7 13 минут. Яш дуслар, ләкин салкын ша диләр. Менә иртән сезнең белән шарашуга килгәнче бераз гына йөргәләгән идем шунда бакчада. Колаклар туңган кебек булды, битләр туңган кебек булды. Әйе, җиле салкын тын яктан дуслар. Кояшы ягымлы, матур, һәм җил шактый көчле. Җылырак киенегез дуслар, инде кыска җиңлекләр, шортылар, футболкалар, майкалар белән генә бүген йөреп булмый, бүген җылырак киенергә, джемпер, свитер, җиңелчә куртка кисәгез дә, начар булмас җилдән саклану өчен туңып, салкын тидереп калмагыз, алда бит әле безнең берничә көн суыткандан соң янә дә җылы көннәр әйләнеп кайта.

Һәм бәйрәм иртәсендә бәйрәм котлаулары, дуслар, инде кем әйткәндәй ауыздан тартып алып, матур-матур сүзләрне менә ирештергәнсез дә, рәхмәт яусын. Бик күп открыткалар, бик күп безнең монда фото котлаулар юллаган радио тыңлаучыларыбыз да, рәхмәт яусын. Зинфира, Ринат, Гөлшат, башкалар, Фаил энем, хәйрле көн бәйрәм белән, исәнлек, саулык, тигезлек телим дигән мин Гаян апа, рәхмәт яусын.

қанлы традицияларын ұнық-ұнық шықлары девам ете. Олар мақсус хәрби операцияда қатнашып, көп милләтлі ватаныбыз мәнфәғәтләрін яқлый. Біз оларның ватанға туғырлықларына баш иебіз, оларның патриотизмы белән ғұрурланабыз, һәм исән-имин қайтуларын көтәбез. Хөрмәтле ветераннарыбыз, батырлығыгыз, фидакар хезмәтегез өчен тирән рәхмәтебезне белдереп, сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге телибез. Дөньяларыбыз тынычланып, якыннарыгызның кадер-хөрмәтендә гомер кичерегез. Жиңү көне белән, хөрмәтле азнакайлылар, хөрмәт белән Азнакай муниципаль районы башлыгы Шайдуллин Марсель Зөфәрулы.

0: Озна қой. 107.1 FM. Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 9-шы май ертесі, жиңі ертесі, 9 градус жылы дұслар. Айы 19 да түгіл, 29 да түгіл температура түбен айды. 9 градус жылы қазір қозаны бізді. Минус 1 кібік тұйыла деген синоптикалар. Айы шолай тұйыла дұслар, жүнке бетлеріне шүміттіріп, туңдырғалап алғалы. Солқын жил, жүнке. Геомагнитик активлік 2 балына тәшкіл еті. Түн яқтамына желінің тезілігі секундына 6 метр қазір башпалағызды. Атмосферасы 756 мм. Күн тауымында 11-16 градусқа қадар көтерілерге мұда мүмкен әлі.
0: Бұлғар радиосында реклама.
2: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте oknastrany.rf.
3: Hürmetli din kardeşlerim, Kurban gayeti yakınlaşıp gile. Kazanımızın üzek Elmerceni meşitinde kurbanga sarıklar satıla. Bilişmeler için telefon 249-16-31.
4: Күнлік һәм үсеп җиткән линда тукымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
5: Казандагы телефон 203-96-51.
6: 203-96-51.
5: 203-96-51.
7: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
8: Глава Кайбицкого муниципального района Альберт Ильизарович Рахматуллин поздравляет ветеранов района и тружеников тыла с Днем Великой Победы. 9 мая для всех одновременно светлый, радостный, но и пронизанный горечью множеством утрат. Сегодня мы вспоминаем всех, кто пал в боях за родину, кто прошел суровые испытания и боролся ценой собственной жизни за нашу честь и свободу. Искренне желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, бодрости и душевного тепла. Низкий поклон вам, дорогие ветераны.
9: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиуллов Рәмис Хатипулы 9 май Бөек Җиңү бәйрәме белән котлый.
10: Хөрмәтле ветераннар, ихлас күңелдән сезне Бөек Җиңү бәйрәме белән тәбрик итәбез. Кылган батырлыгыгыз, көчле ихтиярыгыз, фидакар хезмәтегез өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Бөек Ватан сугышында яу кырында башын салган хәрбиләрнең якты истәлеге мәңге сакланыр. Тылда иген иккән, станок артында корал җитештергән тыл хезмәтчәннәренең үтелгән гомер юлы да батырлыкка тиң. Һәр кайсыгызга нык сәламәтлек, тыныч картлык һәм күгебезнең һәр чак аяз булуын телибез.
11: Россия авиация сәнәгате хезмәткәрләре профсоюзының Татарстан Республикасы оешмасы рәисе Фәсхетдинов Равил Кәрәмулы Бөек Җиңү көне белән тәбрик итә. Бу бөек бәйрәм генә түгел, батырлык, фидакарлык үрнәге күрсәтеп, җиңү яулаучыларны искә алу көне дә. Бу көнне без балаларыбыз, оныкларыбызның тыныч киләчәге өчен бәйсезлек яулап алган җиңүчеләр буынын зурлыйбыз. Һәм төп бурычыбыз бүгенге көндә дә нацизмның таралуына юл куймыйча, яулап алынган тынычлыкны саклау. Бөек Җиңү бәйрәме көнендә җиңү шатлыгы һәм хәтер безнең йөрәкләрне берләштерсен. Һәр кайсыбызга нык сәламәтлек, озын гомер, аяз күк йөзе телим.
12: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт bakirvanut.com.
13: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
14: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
15: Ихтибар. Тәрәзә кирәк булса, 6

Илсов башкаруунда жаңгырады бир гана юл жиңерге. Жиңүүчүлөргө Дон жиңүү байрамы куттуу мүбарак болсун достор. Кайырлуу ирте барыңызга да. Радио тыңдоочуларыбыздын кабарлары кайырлуу иртелер 9 май жиңүү күнү жеткеч. Мархум анийимдин сыйлагандары эске түшө. Согуш вакыты болочогуна туура келгенге күз яшлары менен эске алайды. Ул вакытта бик көптөр 9 майны этиксиз каршы алганнар. Келечекте согуштар бүтүп тынычлыкта яшарга язсана Филсина ханым, юллаган амин Филсина ханым. Барыбыздын да йөрөктөрү тынычлык дип-диве, амин да кабуллардан булсун. Биздин изги тилектерибиз, дугаларыбыз. Узун мында матур-матур хабарлар юллаганнар радио тыңдоочуларыбыз, кайырлуу иртелер Булгар радиосу жиңүү күнү менен. Рустам эфенди юллаган амин жиңүү иртеси менен, жиңүү күнү менен. Һәм тоган биздин толкундарыбызга келген Хабар, хайырлы иртәләр белән Булгар радиосы сезне бәйрәмнәр белән сезгә исәнлек, саулык, гаилә бәхете телим, җиңү бәйрәме белән сезне балаларым дип эндәшми, эндәшим сезгә. Илләребез, илләребез тыныч булсын. Аллаһу тәгалә мәмин. Түбән Камадан Рәмзия апагыз юллаган, Рәмзия апа, рәхмәт. Матур открыткаларда юллаган Рәмзия апабыз.

0: мәдәният хезмәткәрләре һөнәри берлегенең Татарстан Республикасы оешмасы рәисе Сабитова Альбина Фәрит кызы барлык ветераннарны, тыл хезмәтчәннәрен, сугыш чоры балаларын һәм республика халкын бөек җиңү көне белән котлый. 9 май безнең өчен изге һәм кадерле көн. Без киләчәктә буынга якты тормыш бүләк иткән ветераннарыбызны һәрвакыт истә тотачакбыз. Чын күңелдән рәхмәт белдерәбез. Алар белән горурланабыз һәм хәтеребездә мәңге сакларбыз. Тирә-юньдә тынычлык, дуслык чәчәк атсын. Бәхетле, шат елмаюлар белән тулы тормышта яшәргә язсын. Җиңү көне белән.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля.
4: Ямашева, 95.
5: Майские каникулы с АЗС «Таифынка». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
6: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
7: 18+.
8: 2026 год.
9: Койдан бута ушкиле. Селят джеги смену аргадеше. Береда болагызны шанышлы дуслар, кызыклы шаралар, яңа билимнер кете. Тулырак selat.biz сайтында һәм социаль челтәрләрдә джейне селятте.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Арча муниципаль районы башлыгы Хисамэддинов Алмаз Габдрәүф улының бәйрәм котлавы. Хөрмәтле ветераннар, сезнең батырлыгыгыз һәм фидакарьлегегез безнең мәңгелек мирас. Сез тылда да, фронтта да ватаныбызны саклап, безгә тыныч һәм матур киләчәк бүләк иттегез. Сабырлыгыгыз, ныклыгыгыз һәм ватанга мәхәббәтегез яш буын өчен иң зур үрнәк. Без ватаныбызның данын югары тотарга һәм аңа тугры хезмәт итәргә вәгъдә итәбез. Сезгә сәламәтлек, бәхетле озын гомер, тынычлык телим. Шиксез хөрмәт белән Арча муниципаль районы башлыгы Алмаз Габдрәүф улы Хисамэддинов.

Яратып, яратылып, тынышлықта, именлікті, бәхітті, шатлықта, яшекәлі дұстары келі берішкен хабарлар болға радиосынан. Ярағараларына, яқтан айтып, яратып, әй, матур сіздер, еллағанлар біздің радиотамашыларыбыз, мұна Эльвира Моторова еллаған бізген ноябрь Ямал шәһәрінен хайырлы ерте, барлық ғайләбіз ісімінден бейік жүңі күні білән тәбірек етебіз, тынышлық, именлік. Һәр ирте без Болгар радиосы белән башлана. Хезмәтегез өчен зур рәхмәт. Сезне тыңлау бик күңелле. Ноябрьда Ямалдан сезгә язам. Һәр вакыт сезнең белән Ульяновск өлкәсенә бакчабызга кайткач та сезнең радионы тыңлыйбыз. Сезнең белән эшләүдә күңелле, сезгә сәламәтлек, шатлыклар телибез. Барлык радио хезмәткәрләренә Эльвира Моторова еллаган рәхмәт. Безне тыңлаучы ноябрь Ямалда тыңлаучы безнең дусларыбызга сәламнәр, үзегезгә кайнар сәламнәр. Җиңү көне белән чын күңелдән котлыйбыз үзегезне, якыннарыгызны. Хәерле бәйрәм иртәсе белән сезне яраткан Болгар радиосы баулы яны исергеп хәбәр бирә. Сәламнәрен юллый авылдашларымны, авылыбызның тыл ветераннарын, сугыш ветераннарын бөек җиңү көне белән котлыйм. Хәерле зур гомер, күңел тынычлыгы телим. Кеше авылыбызда бик матур митинг узды. Котлаулар, матур җыр биюләр белән үрелеп барды. Мәктәбебез укучылары коллектив матур эчтәлекле чара куйдылар. Әфәрин аларга, өч кызыбызга. Юнармия волонтерлык хәрәкәтенә 10 ел уңайыннан медальләр тапшырылды. Илвир Ирек улы җитәкчелегендә алар бик күп эш башкаралар. Сез булдырасыз кызлар, котлыйм. Шушы кыяшлы матур бәйрәм иртәсендә бөтен татар иленә тынычлык, бәхет телим. Файл бәйрәм белән уңышлар, күңел тынычлыгы сезгә. Баулы исергәттән Сирина апа диелгән. Сирина апа бик матур итеп юллагансыз. Бәйнә-бәйнә рәхмәт яусын. Һәм хәерле дәле булган радиосы бик җиңү көне белән дигән радио тыңлашыбыз Амин. Тагын безгә әле тагын килгән хәбәрләр, аларны да яңгыратырмыз дуслар. 891 78 555 915 безнең Макс номерыбыз.

0: 2 сентябрь, Татнефть-Аренада.
1: Булгар Радиосы Фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртле жырлар.
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
2: Татнефть-Аренаның бозын
3: бергәләп әретик.
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Талс, программа «Бренчир». Украин, Изон, Сигез, 4, 84, 89, 582.
4: 2026 ел. Яшеклява Ото Плюс.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Ишрадагыз тагатыбыз башланды дуслар. Сизне мен Фаил Гыймадов сәламлим. Җиңү таңына, җиңү иртәсен бергә каршылаган идек тагын шулай каршыларга. Насы булсын, тынычлыкта, иминлектә, шатлыкта, сөенечтә. Һәм килеп ирешкән хәбәрләр безнең дулкыннарыбызда матур-матур шигырьләр дә юллаганнарында субханалла безнең тыңлаучыларыбыз Макс номерыбыз 89178-555-915 хәерле матур иртәләр дусларым, туганнарым, җиңү көне белән. Тыныч булсын күк изде, тыныч булсын дөньялар, бөек җиңү бәйрәме белән сезне Сургут шәһәреннән күп сәламнәр җибәрәм. Флорида пагыз диелгән, менә бит безнең кайда гына тыңламыйлар, кайда гына ишетмиләр. Зур рәхмәт шулай ерак араларына якын итеп безнең белән бергә булганыгыз өчен, безнең белән бергә иртәне башлап җибәргәнегез өчен. Ху, монда бу шигырьләрне мин бераз өйрәнимә укырга, аннан соң яңгыратырмын. Ассаламу алейкум, Фаил наным дигән безнең радио тыңлаучыбыз. Менә укырга өлгермәдем, Гөлфира апа юллаган бик матур хикмәтле сүзләрен. Дуслар, безнең әле алдағы мезгілдерден яңғырар сіздің хабарларыңыз Болғар радиосынан айырылмағыз.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Дом это взрослый, сидан келген бик мотор, котловлар, шигри, сәлемнәр, тәбрик нәмәләр менә. Дуслар, кайберләре бик узун-узун итеп язылган шуңа күрә инде кыспартам, чөнки безнең вакытыбыз бик шикле, никадәр кадерле сезнең бик гыйбрәтле булса да язуларыгыз, горурланып яшим бабам белән җиңү яулап кайткан ул илгә. Герой дигән аның исеме юк, минем өчен герой гомергә җиңү көнен көтеп ала иде. Мин дә көтәм аны ашкынып, хисләремнән йөрәк тулып таша, мин мәйданга барам. Ашыгып дигән радио тыңлаучыбыз бәйрәм белән Инзилә ханым яллаган бәйрәм белән яраткан Болгар радиосы егетләре, кызлары. Һәм бу сугышлар узар җиңеп килер, ир егетләр җиңеп кайтырлар, мин ышанам, илләр аңлашырлар, сызылып җирдә таңнар атарлар. Җиңү парады дуслар бүген безнең башкалабыз Казанда һәм Болгар радиосы әлбәттә аның кайбер өлешләрен трансляцияләрдә безнең дулкыннарда калыгыз, бергә булыйк. Чираттагы шулай ук матур безгә шигъри тәлгәшен яллаган радио тыңлаучыбыз җиңү көне кыяш белән бергә җиңү таң атты. Әй, сөенәм шушы таңнарга. Бер Аллаһтан исәнлекләр сорыйм, рәхмәт әйтәм ветераннарга дип үзенең рәхмәтләрен ирештергән радио тыңлаучыбыз Кәүсәрия Ибраһимова Бухараева 5 майда иҗат иткән икән әлеге матур шигърен, матур открыткаларын яллаучы радио тыңлаучыларыбызга иҗатыгыз өчен бик зур рәхмәт. Һәм чираттагы хәбәр, әссәләмә галәйкум. Җиңү көне мөбарәк булсын, атабыз Адәм, анабыз Һава балалары Кабил белән Хабилнең бер-берсенә дошман күреп үтерүләренең афәте безнең көннәргә чаклы дәвам итә. Кыямәткә кадәр дошманлык, сугыш афәте җир йөзен хәсрәтләндермәс дип кем әйтә ала? Инде безнең илебез тарихына тагын бер җиңү көне билгеләп үтәргә насыйп булсын иде. Бүген күпме яшь гомер җир куйнында, җир өстендә күпме ананың кайнар күз яше дип үзенең матур хикмәтле дә гыйбрәтле дә хатирәләре белән уртаклашкан Гөлсира апа, рәхмәт. Гөлсира апа, үзегезгә, илебезгә тынычлык, иминлек насыйп булсын.

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан,
1: Проточная 6, 8, 9, 7, 77, 77. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр гамәлдә.
4: Бөек җиңү көне уңаеннан Татарстан Республикасының Әгерҗе муниципаль район башлыгы Нургаянов Ленар Фәрит улы котлавы.
5: Хөрмәтле ветераннар, сезне бөек һәм изге бәйрәм, Бөек Ватан сугышында җиңү көне белән котлыйм. Буыннар алышынса да, без әлеге сугышта батырларча халык булганнарны исән-сау әйләнеп кайтырга насип булган яшь буынны тәрбияләүгә зур өлеш кертүче фронтовикларны беркайчан да онытмабыз. Алар барысы да җиңүчеләр. Аларның һәр кайсына игътибар күрсәтү безнең изге бурычыбыз. Сезнең алда баш иябез, кадерле ветераннарыбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, һәр йортка татулык, тынычлык, иминлек һәм бәхет телим.
6: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
7: Председатель Татарстанской республиканской организации Всероссийского электропрофсоюза Галимзянов Ильшат Рифкатович поздравляет ветеранов и жителей Республики Татарстан с Днем Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это праздник со слезами на глазах. В этот день мы прославляем победителей и скорбим о тех, кто остался на полях сражения. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, одолевшим врага и поднявшим страну из руин. Низкий поклон и благодарность нашим ветеранам и труженикам тыла. Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю крепкого здоровья, внимания и заботы близких. Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме счастье, благополучие и любовь. Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: 45-й ел жиңү көнүнөн соң жер үстүнө инде көп мыяздар келди. Бийик жиңүү кетирген согуш һәм хезмәт ветераннарына мәңгелек дон. Сезнең тәндәге яра сызлануларны җиңеләйтә алмасак та, күңел сыкрауларыгызны киметергә теләп, сезгә булган олы хөрмәтебезне белдерәбез. Бәйрәм белән сезне. Хөрмәт белән Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшит улы Нутфуллин.
9: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
7: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО Росагролизинг. Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Тапшыру 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
12: Авыл сулышы.
13: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротармактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белән берлектә әзерләдек. Сезне мин, Илгизә Галиуллина сәламлим. Бу атнада һава торышы аграрийлар ягында булды. Кояшлы җылы көннәр язгы кыр эшләре темпын сизелерлек арттырды. Тапшыру эфирга әзерләнгәндә республика буенча 500 мең гектарга якын мәйданда сабан культуралары чәчелгән иде. Районнарның күпчелеге уҗым культураларын туклаңдыруны да тәмамлады. Шул исәптән Теләче районы да. Быел район буенча чәчү 41 мең гектар мәйданда бара. Район башлыгы Айрат Фәтхуллин сүзләренчә, хуҗалыклар югары маржиналь культураларга

0: Шулуңайдан дәхшәтле суғыш йылларында ауыр тыл хезмәтен үз җилкәсендә тотыган ветераннарыбыз белән аралаштық. Яңа Шишмә районы Акъяр авылында гомер итүче Асия Әхмәтова 6 балалы гаиләдә туа. Әтисе фин сугышында ук һәлак булган. Ятим балачагым Алабуга һәм ярым ширек бәрәнгә ашап үтте ди ул. Кешкенәдән хуҗалык эшен башкарган, 12 яшьтән инде урман кискән. Колхозда бозаулар караган. Бүген дә Асия әбигә әби дип әйтеп булмый. Балалары, оныклары ял ит инде дисә дә, ул ел саен бер бозау алып үстерә.
1: Терлек карагым, фирмада эшләдем. Хәзер терлек карагым чатсада булмый, карагым келей. Эшләем келей. Эшләем келегәстән чыгама керен генә. Ятып торсаң, куллар, аяклар эшләмәс була. Болай эшләп ирегәстән рәхәт була. Алла теләсә, Алла теләсә. Сәне сабырга бапсадан, бозауна шатырга, зур үстерегә. Гомерме таптым инде мин хәзер генә. Тыйылып тора алмыйм. Семьяга файда була, миңа уңай була. Эшләмә, әбей, бер нишләмә дип әйтәләр. Алланың рәхмәте булсын уларга да, мине шуны хәле хөрмәтләп, кадерләп тоталар. Үземнең эшләгем килә. Үзем риза эшләгәнгә. Тик торгым киләмәй, бер минутта. Гомерем буе эшләдем. Мин бик күп күрдем, инде Аллага шөкер күргәннәрем күп. Минем алай сөйләп бетерлек түгел китапка басырлык. Яшьли урманда кистем, ташта казыдым, ердә казыдым, барында эшләдем. Увы, сугыш вакытлар инде анда. Ачлык, ялангачлык, тракторлар юк, атлар кырчаңгы, эшләргә кирәк. 36 километр чистайга бара идек Красинга. Ырлык каза, язгы ташу суына эләктек.
0: Хәзер терлек асрау күңелле мәшәкать, ди Асия Әхмәтова. Һәр йортта терлек тавышы тынмасын иде.
1: Асрарга, терлекне бик асрарганы. Бер бозаумы, бер сыермы асрарга тиеш кеше. Безнең заманда картайып беткән кешеләр бар да терлексез яшәмәде. Үзләре үлгәндә терлек калды йортта. Хәзерге халык асрамый, эшләмәй. Ике кулачный трактор иде безнең ул сугыш вакытында аслыкта. Тракторның чик алган җирләренә халыкны кирәкләр белән казырга чыгаралар иде. Әгәр дә казы ялса кеше, бер мәртәбә шул борча күрәсе бияләр иде. Аннары салып ләшеп бетергәстән, ябырылып килеп казан кырыга кашык белә. Барда казанын кырыга ябыша иде. Менә шундый замандарны уздырдык. Безнең күргәнебез бер кем дә күрмәсен инде Аллаһ Тәгалә күрсәтмәсен яудан. Илаһи ян тыныслыклары биреп, исән-сау шатлык белән яшәгез, барыгыз да.
0: Асия Әхмәтова килене Рәйсә белән 52 ел бергә гомер итә. Үземнең әнием кебек бик якын, кайнанам яшьли бик уңган кеше булды, ди Рәйсә ханым.
2: Мен килгәндә 42 яшендә иде инде, ул бик эшчән иде бит инде, ул кешегә ярарга тырышырга, йортка килен булып төшкәч, миңа күнергә башта авыррак булды инде. Аннарсын аның адымына атларга, аның кебек эшләргә туры килде. Хәзер дә менә Әне ул мине дә китеп тормый, син тотынма, үз эшеңне эшлим, мин үзем эшлим. Үзем карыйм, мин азыкны сала, асларын чистарта, тиресен итеп, үйіп бойам, матур итеп тіріп. Әбі, бик уңған кіші болды біздің әне, әлхамдулиллах, шүкір. Хәзер балалар да кайтып торалар инде, ах итеп, бәтезесе киләләр, аныкларыбыз да бик рәхмәт инде аларга. Матур иттереп татарча сөйләшәләр балаларыбыз, аныкларыбыз. Балалар татарча сөйләшсеннәр, татар телен онытмасыннар иде бер вакытта да. Әлхамдулиллах, шүкір, әне шул яшендә булса да бер намазында калдырмый. Балаларны да шүкірдә, олыларга да үзенең ярдәме тиючеләр бар, алар да шулай киләләр. Әлхамдулиллах, Раббил аләмин. Бүгенге көннәребез.
0: Ютазы районы Бәйрәкә авылында гомер итүче 97 яшьлек Зөләйха Газизованы да язмыш бик иртә сынаган. Әнисе инде 6 баласы булган тол иргә кияүгә чыга. Ир белән хатын уртак 4 балага гомер бирә. Зөләйха әби гомер буе колхозда эшләгән. Колхозның бер эшеннән дә калмадым, ди.
3: Колхоз башлаганнан бирле колхозның бер эшеннән калмадым. Ул көлтә бәйләү. Бер эшләмәгән эшем дә калмады. Әтәй булмагач, әнә юк. Айсабыз юл чагында мин шулай итеп

0: Ulaşıma pulu ışıklengen şamkıyete. Ograyan 118-16-90-01-31-20. Kozan Tepulova 2. 0+2026 yıl.
1: Иртәнге шай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

изги тилекләр, уңышлар үзегезгә кенегез уңышлы булсын, бәрәкәтле булсын. Садык абзый хатирәттәй оныклары Рамилгә бәйрәм сәламнәре, динебез халыкка хезмәтләренә Аллаһ рәхмәтләре яусын дигән Анурбек абый юллаган. Чираттагы хәбәр, хәерле бәйрәм иртәсе белән Болгар радиосы барлык ветераннарны, Болгар радиосының һәм сугыш чыры баласы әнием Гүлнурны, Яңа Ибрай авылында яшәүче әтиебез Гыләҗев Нәҗәтне, хәзерге вакытта СФУда булган туганым Абдуллин Илдарны бәйрәм белән котлыйбыз. Аяз күгезе тыныч, имин тормыш булсын иде. Сезне тыңлый-тыңлый помидор тортабыз, сәлам белән Гөлзидә Ринат юллаган. Субханаллах, менә бит парлашып, матур итеп бакчада эшләүчеләребез дә бар безнең Болгар радиосын тыңлый-тыңлый армия эшләгез. Уңышларыгыз мул булсын, үзегез исән сау булыгыз, якыннарыгыз исән

0: Кластан тәбригите. Жиңү көне ул туған илебезгә тынышлык китергән әби бабаларыбызны данлау, аяусыз сугышта батырларыбызның тәвәккәллеген һәм кыюлыгын искә алу көне. Без сугыштан соң туған буыннар тиңдәшсез батырлыгыгызга, көчле ихтиярыгызга сокланып бүген сезнең алда баш иябез. Тормышларыбыз имин, көннәребез якты, күңелләр һәр чак шат булсын.
1: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
2: Компания «Агроконтора» поздравляет всех ветеранов войны и жителей Татарстана с Днем Великой Победы. Великий день памяти, День Победы. Хочется поздравить всех и особенно ветеранов войны. Сказать им спасибо за их подвиги, за жизни, отданные во имя спасения нашей Родины. Пожелать здоровья, радости, благополучия, долгих лет жизни. Мирного всем неба над головой.
0: Жиңү көне уңайыннан КПРФның Татарстан региональ бүлеге жетекчесе Мирғалимов Хафиз Ғаяз улының котлауы.
3: КПРФ партиясы есімінден рұқсат етігіз барығызны да көп милләтлі, көп конфессиялі Татарстан халқын бүйік жиңү бәйрәме 9 май білән құтларға. Бұ күні біздің қызыл армиябіз көп милләтлі совет халқы герман илбасарларын, аларының фашистларын жеңіп шықтылар, елебіздің бәйсізлігін сақлап қалдылар. Bu günü sizge barınızda da min dileyim. İsenlik, sağlık sizge. Barınızda da bu zor ulu bayram bilen tanbır takbır kutlayım hem bakıt dileyim.
1: Куйбыш муниципаль район башлығы Альберт Илгизарулы Рахматуллин бийек жеңү күнін қоршалушы ветеранларыбызға изге тілекләрін жеткіре. Һәр йылны 9 майны белгіләп үткәндә біз аның нинди югалтулар бәрәбәренә бирелүен искә алабыз. Хөрмәтле әби бабаларыбыз, ничә йыллар узса да, күпме буын алышынса да, халық батырлыгы беркайчан онытылмас. Якты маяк булып яш буынга дөрес юл күрсәтер, ватанны сөйергә, туган ил хакына көрәшергә өйрәтер. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле ветеранларыбыз. Гомерегез узын, сәламәтлегегез нык, көннәрегез
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: Майские каникулы с АЗС Таифынка. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
6: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
7: 18+.
8: 2026 год.
9: Муниципальное унитарное предприятие ПАТ-П2 в лице генерального директора Альберта Ахатовича Мухаметшина сердечно поздравляет всех жителей Республики Татарстан с Днем Победы 9 мая. Этот день символизирует мужество, единство и несокрушимость духа нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и процветания. Пусть память о героическом подвиге вдохновляет на новые свершения и высокие цели.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, мин қайан барлыққа кеттім.
3: Бик ерақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобилләр, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай Sweet Kids 259-49-19 Порт сәуде өзеге.
4: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы ирде, хурматлы радио тыңлаучылар. Булгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен башлый студиядә Артур Фәләхов. Бүген җиңү көне, ә хәзер тулырак. Бүген Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгы билгеләп үтелә. Шул уңайдан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын бәйрәм белән котлады. Бу бәйрәм күп милләтле халкыбызның батырлыгы, бердәмлеге һәм ихтияр көче гәүдәләнеше. Ул һәрберебезнең тормышында аерым урын били һәм күңелләрдә иң нечкә хисләр уята. Бөек Ватан сугышы һәр гаилә тарихында тирән эз калдырды. Татарстаннан фронтка 700 мең кеше китте. Һәм аларның күбесе өчен бу дәһшәт язмышның соңгы сынавы булды. Бергәләп яулап алынган данлы җиңүдә республикабызның өлеше гаяз зур булу белән горланабыз. Казан заводлары хәрби техника эшләп чыгарды, предприятиеләр корал, хәрби кием, сугышчылар өчен кирәк яраклар җитештерде. Авыл хезмәтчәннәре фронтны азык-төлек белән тәэмин итте. Бу елларда бөтен ил бары җиңүне якынайту максаты белән генә яшәде. Барлык татарстанлыларга ныклы сәламәтлек, шатлык, сөенечләр һәм иминлек телим. Җиңү көне мөбарәк булсын, диелә Татарстан рәисе котлавында. Бүген Казанда төн бәйрәм чаралары Архангел зиратында сугышчылар һәйкәленә һәм хезмәт батырлыгы мемориалларына чәчәкләр салудан башланды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов та катнашты. Ул депутатлар, ветераннар, яшьләр оешмалары вәкилләре белән бергә Азатлык солдаты һәйкәленә чәчәкләр салды. Марат Әхмәтов барысында бәйрәм белән котлады һәм җиңүнең әһәмиәте язмыш өчен, киләчәк өчен бик зур диде.
6: Бүгенге көндә менә илебез язмышы хәл иткән елларда менә бу бөек җиңүнең мәгънәсе, аның әһәмияте бигрәк тә мөһим, чөнки безгә бердәмлек кирәк һәм безгә бөтен кешебезне бер зур патриотик гаилә булып шушы җиңүгә тупларга кирәк һәм илебез нәкъ менә шушы кысаларда яши һәм шул рухи байлык белән бүген җиңү яулап көрәшә, чөнки язмышыбыз хәл ителә бит инде. Безнең дәүләтчелек, безнең киләчәге, безнең табигый байлыкларыбыз, халкыбызның киләчәге һәм шуңа күрә бүгенге кебек бәйрәмнәрне без бигрәк тә патриотик тәрбия максатында заны күбрәк файдаланырга, кулланырга тиеш һәм инде еллар никадәр күбрәк үтүгә карамастан бөек җиңү көненнән әле аның әһәмияте, мәгънәсе минемчә беркайчан да кимемәячәк, бәлки артыр гына да әле җиңүнең әһәмияте язмыш өчен, киләчәк өчен бик зур.
5: Урында хезмәттәшем Люция Шәрәфиева да булды, ул безнең белән туры элемтәдә.
7: Архангел зиратына Казанның төрле эвакуация госпитальләрендә үлгән сугышчылар 1941-1945 елларда шәһәрдә булган Казан гарнизоны һәм башка частьларның хәрбиләре күмелгән, аларның тынычлыгын азатлык солдаты саклый һәйкәл янына килгән Дәүләт Советы рәисе вазифасын башкаручы Марат Әхмәтов ветераннар, депутатлар белән бергә һәйкәлгә чәчәкләр салды. Бөек җиңүчеләрне 1 минут тынлык белән искә алдылар. Марат Әхмәтов журналистларга белдерүенчә, Бөек Ватан сугышы һәр гаиләгә кагылган. Аның туганнары әтисе Готовта сугышта булган, ике тапкыр яраланган, ике кызыл йолдыз ордены кавалеры. Әтием белән горурланам, диде ул.
6: Әтием белән әлбәттә мин бик горурланам. Әле шул ук вакытта менә әниебезнең бер туган ике абыйсы да, алар офицерлар, икесе дә Бөек Ватан сугышында һәлак булганнар. Менә безнең шундый гаилә, илебез язмышы өчен менә нинди өлеш керткән дип әйтегәндә, аннан соң да менә әтиебездә, аналар инде торгызу чыгында да, чөнки ул буынга искиткеч фидакарлык кирәк булды. Җиңүдән соң шушы таушалган, җимерелгән нән соң да никадәр кыска срокларда ил язмышын уңышлы хәл итү өчен, икътисадын үстерергә, авыл җирен башкасын, алар менә ул чорда да фидакар хезмәт иткән кешеләр һәм бүген без менә бәйрәм көнендә аларның истәлеген барлап, аларга тагын бер кат зур хөрмәт белән тарихка әйләнеп кайтырга тиеш.
7: Марат Әхмәтов бүген хәрби операциядә булган сугышчыларны да хөрмәтләп искә алды. Безгә бердәмлек кирәклеген ассызыклады. Җиңү әһәмияте язмыш өчен, киләчәк өчен бик зур. Аның әһәмияте бер кайчанда кимемәячәк, диде ул. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
5: Бу минутларда Җиңү паркында мәңгелек утка чәчәкләр салу тантанасы башланды. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнаша.
4: Хава тұрышы қоқында бүгін Татарстанда олмашын үшен бұлытлы күн күндіз 11 градустан 16 градусқа қадыр жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 9 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим еті.
8: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, яратуғы ісі, яңа сауған сөт ісі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы ешірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті, балашақ тәмі. Сатуынықталарына сырағыз.

0: и оборудование. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32, код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиуллов Рәмис Хатип улы 9 май Бөек Җиңү бәйрәме белән котлый. Хөрмәтле ветераннар, ихлас күңелдән сезне Бөек Җиңү бәйрәме белән тәбрик итәм. Кылган батырлыгыгыз, көчле ихтыярыгыз, фидакар хезмәтегез өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Бөек Ватан сугышында яу кырында башын салган хәрбиләрнең якты истәлеге мәңге сакланыр. Тылда иген иккән, станок артында корал җитештергән тыл хезмәтчәннәренең үтелгән гомер юлы да батырлыкка тиң. Һәр кайсыгызга нык сәламәтлек, тыныч картлык һәм күгебезнең һәр чак аяз булуын телибез.
4: Директор медицинского центра Айболит Рызванов Азат Абдулхакович поздравляет всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы.
5: С Днем Победы, друзья! Давайте почтим память всех ветеранов. Давайте поблагодарим тех, кто подарил нам мир и покой. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Да здравствует мир, дружба и любовь!
6: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
7: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
8: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
9: Уазнакай муниципаль району башлыгы Шайдулин Марсель Зефер улының Бөек Җиңү көне уңаеннан бәйрәм котлавы. Кадерле Бөек Ватан сугышы ветераннары һәм тыл хезмәтчәннәре, сезне барыбыз өчен дә кадерле һәм изге булган 9 май Җиңү көне белән тәбрик итәбез. Сез җир йөзенә тынычлык алып килгән Бөек Җиңү яулаган батырлар, сез илебезнең, халкыбызның горурлыгы. Бүген геройларның данлы традицияләрен онык-онычлыклары дәвам итә. Алар махсус хәрби операциядә катнашып, күп милләтле ватаныбыз мәнфәгатьләрен яклый. Без аларның ватанга тугрылыкларына баш иябез, аларның патриотизмы белән горурланабыз һәм исән-имин кайтуларын көтәбез. Хөрмәтле ветераннарыбыз, батырлыгыгыз, фидакар хезмәтегез өчен тирән рәхмәтебезне белдереп, сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге телибез. Дөньяларыбыз тынычланып, якыннарыгызның кадер-хөрмәтендә гомер кичерегез. Җиңү көне белән, хөрмәтле азнакайлылар, хөрмәт белән Азнакай муниципаль районы башлыгы Шайдуллин Марсель Зөфәр улы.

толқын менің Бұлғар радиосын тыңдаушы барлық милләттәшлерімне, бигрәк тә Шестайрайна татар ялдан ауылында яшәүче ауылдашларымны Улуғ җиңү бәйрәме белән котлыйм. Сезгә тынычлык, иминлек, сәламәтлек мул тормыш куйганмын. Безнең макс номеры 89178 555 915 бәйрәм сәламнәрегезне юллагыз, дуслар.

0: Әлмәт 92.9 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
2: Икенче ПТП муниципаль берәмлеге предприятиесе һәм генераль директоры Альберт Әхәт улы Мөхәммәтшин 9 май бөек җиңү көне белән шин күңелдән тәбрик итә. Бу истәлекле көндә без ата-бабаларыбызның илебезнең мөстәкыйльлеге өчен көрәшкәненә, аларның батырлыгына һәм ныклы рухына баш иеп хөрмәт күрсәтәбез. Аларның казанышлары буыннар арасында мәңгелеккә сакланачак. Сезгә нык сәламәтлек, иминлек, рухи тынычлык һәм тыныч күк йөзе телибез.
3: Председатель Татарской республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников культуры Сабитова Альбина Фаридовна поздравляет всех ветеранов, тружеников тыла, детей войны и всех жителей Республики Татарстан с Днем Великой Победы. 9 мая – священная и дорогая для каждого из нас дата. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб, подарив будущее нам и нашим потомкам. Искренне благодарим, гордимся ими и храним вечную память. Пусть

0: спокойствие, дружба. Пусть добро всегда побеждает зло. И царит счастливое время, полное улыбок и радости. С Днем Победы!
1: 45-нче елга җиңү көненнән соң җир өстенә инде күп мәязлар килде. Бөек җиңү китергән сугыш һәм хезмәт ветераннарына мәңгелек дан. Сезнең тәндәге яра сызлануларны җиңеләйтә алмасак та, күңел сыкрауларыгызны киметергә теләп, сезгә булган олы хөрмәтебезне белдерәбез. Бәйрәм белән сезне. Хөрмәт белән Балтач муниципаль район башлыгы Рамил Рәшитулы Нутфуллин.
2: Изге Болгар җыены. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылый папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Абойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург трактор 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
3: Температура 1 градусқа көтерілді, 10 градус жылы деп хабар етті синоптиктарымыз. Қазір башқалауымызда геомагнитик активтілік төмендеген, 1 балл белән бәяләнә, 9 балл дәрәҗә белән чагыштырганда атмосфера басымы 757 миллиметр. Көн дәвамында дуслар яуын-төшкеннәр көтелмәй, 11-16 градус чамасы җылы фаразланыла. Иртәгә 10 май көнне дә нәкъ менә шундый һава торышы көтелә. Төнлә 0 плюс 5, туфракта минус 1-гә кадәр кырау, көндез 11-16 градус чамасы җылы.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Қойдан бұл тауыш келе, сілет жегіс мен оларға дәше. Береді болағызны шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білін нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социаль шілтерлерді, жәйінен сілетті өткер. КБУ үркісі сілет өкілейен 166-46-60 Қазан.
5: Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау хезмәткәрләренең профсоюз оешмасы җитәкчесе Хызнетдинова Гөлнар Рауил кызының бөек җиңү көне уңаеннан бәйрәм котлавы. Хөрмәтле татарстанлылар, сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, сезне чын күңелдән бөек җиңү көне белән тәбрик итәм. Бу изге көндә без сугышта батырларча көрәшкән, хезмәттә тиңдәшсез фидакарьлык күрсәткән, ватанын өзелеп сөйгән данлы буын вәкилләренә чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Сезгә ихлас күңелдән исәнлек, саулык, күңел күтәренкелеге һәм якыннарыгызның күңел жылысын тыйып яшәүгезне телим. Тыныш илдә яшәргә язсын. Бәйрәм белән.
6: Компания Агроконтора поздравляет всех ветеранов войны и жителей ветеранов войны. Сказать им спасибо за их подвиги, за жизни, отданные во имя спасения нашей Родины. Пожелать здоровья, радости, благополучия, долгих лет жизни. Мирного всем неба над головой.
7: Бөтен Россия электропрофсоюзының Татарстан Республикасы ұйышмасы жетекшісі Илшат Рифкатулы Валимжанов ветеранларына һәм республикабыз халқын Бөек Отан соғышында жеңу күні белән тәбрик итә. Жеңу күні ул күз яшьләре аша сөйену күні. Бу көнне біз жеңүчеләрне олылыйбыз һәм яуқырында ятып калучыларны искә алып зурлыйбыз. Дошманнарны жеңгән һәм илне хәрабәләрдән күтәргән өлкән буын вәкилләре алдында без мәңге бурычлы. Ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәр алдында баш иябез. Һәр кайсыгызны жеңу күні белән котлап, нык сәламәтлек һәм якыннарыгызның кадер-хөрмәтен тоеп яшәүгезне тілейбіз. Көклеріміз әр шақ аяз, ертларымыз бәхіп, именлік әм мәхәббәт білен толып тұрсын.
8: Иғтибар! Тәрізді керек болса, алтын қолыны сайлағыз. 8-93-96-96-91
9: Россия авиация сәнәгате хезмәткәрләре профсоюзының Татарстан Республикасы оешмасы рәисе Фәсхетдинов Равил Кәрәмулы бөек җиңү көне белән тәбрик итә. Бу бөек бәйрәм генә түгел, батырлык, фидакарьлык үрнәге күрсәтеп, җиңү яулаучыларны искә алу көне дә. Бу көнне без балаларыбыз, оныкларыбызның тыныч киләчәге өчен бәйсезлек яулап алган җиңүчеләр буынын зурлыйбыз. Һәм төп бурычыбыз бүгенге көндә дә нацизмның таралуына юл куймыйча, яулап алынган тынычлыкны саклау. Бөек җиңү бәйрәме көнендә җиңү шатлыгы һәм хәтер безнең йөрәкләрне берләштерсен. Һәр кайсыбызга нык сәламәтлек, озын гомер, аяз күк йөзе телим.
10: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
11: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Гамбатырлықлары үшін орден һәм 30-дан артық медаль белән бүләкләнә.
1: Гамбатырлық қайырлы дәвамында бик ихсан күп тантаналарда боларға тура келді. Башка бірі Қызыл майданда, парадларда боларға тура келді. Бұл күннәр менің үшін өзіме ғана хас хұсуста тантана, қуаныш, сеніш. Рахмет сізге.
0: Тантанада қатнашушылар мәңгілік утқа шешеклер салып, хәлек болған совет соғысшыларын бір минут тынлық белән иске алдылар. Хәлек булган сугышчыларның аналары һәм тул хатыннары һәйкәленә, совет солдаты һәйкәленә чәчәкләр салдылар. Артур.
2: Рәхмәт, Камилә, шунысын әйтергә кирәк. Бүген Җиңү паркында шулай ук яшь армейчеләр һәм кадетлар катнашында югары сыйныф укучыларының традицион парады, Җиңү фанфарлары балалар фестивалінің гала-концерты узачак, моннан тыш иҗади мастер-класслар эшләячәк. Бу минутларда Казанның мең еллык мәйданында төп бәйрәм чарасы башланды. Биредә Казан Кремле диварлары янында Казан гарнизоны гаскерләренең парады уза. Бәйрәм маршында хәрбиләр, хәрби училище курсантлары, хәрби хәрәкәтләр ветераннары һәм хәрби югары уку йортлары студентлары катнаша. Шулай ук бүген Казанда Үлемсез полк йөрешедә оештырылачак. Ул көннең төп вакыйгаларыннан берсе була. Полкта катнашучыларны Карл Маркс һәм Толстой урамнары киселешендә көндезге бердә җыя башлаячаклар. Ә йөрешкә старт көндезге 3-тә бирелә. Акция колонна Карл Маркс, Лобачевский һәм Кремль урамнары буйлап узачак. Акция мең еллык мәйданында тәмамланачак. Шунысын әйтергә кирәк, Үлемсез полкның музыкаль бизнесен Болгар радиосы тәэмин итәчәк. Бүген Казанда бәйрәм салютыннан соң махсус автобуслар биреләчәк. Бу хакта шәһәр мэриясендә хәбәр иттеләр. Автобуслар пассажирларны цирк, энергетика университеты, яшьләр үзәге тукталышларында көтәчәк. Моннан тыш шәһәр метросы төнге беренче яртыга кадәр эшләячәк. Метро линиясенә өстәмә составлар чыгарыла дип искәрттеләр Метро электротранс матбугат хезмәтендә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 10 градус җылы.

Барын турдан тур эфирде дәвам итәр һәм иң кызыклы бүгенге 9 май бик җиңүебезгә багышланган тантаналардан, чаралардан безнең дулкыннарыбызда турдан туры репортажлар, язмалар әзерләнеп сезнең игътибарыгызга тапшырылар. Болгар радиосыннан аерылмагыз дуслар, бергә калыйк.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Кояш аяз башкалабыз Казаныбызда, дуслар. Яуын төшемнер көтүлмөй бүгүн деп фаразлый синоптиктарыбыз күн дәвамында. Хәзер башкалабыз Казаныбызда 14 градусқа кадәр температура көтәрелде. Геомагнитик активлык 3 баллы тәшкил итә, атмосфераның сыйымы 758 миллиметр. Чагыштырмача дымлык 29%. Иртәгә 10 май. Алмашынучан булытлы, яуын төшемнер көтүлмөй, төнлә 0-5, туфракта -1-ге кадәр карау, көндез 11-16 градус чамасы җылы фаразланыла.

0: Кыяшлы бейрам иртәсеннән кыяшлы бейрам көненә килеп кердек дуслар. Башкалабыз Казанда 12:09 минут студиядә мин Фаил Гыймадов. Сәламлим бик юңы бейрамы белән шун күңелдән кутлы мил көннәребез. Тыныч булсын күкләребез, аяз булсын дуслар. Һәм башкалабыз Казанда шулай ук Мәскәүнең Кызыл мәйданында җиңүгә багышланган бейрам парады тантаналары дәвам итә. Хәзерге мизгелдә инде башкалабыз Казанның 1000 еллыгы мәйданында Хәрби уку йортлары, курсантлары, укучылары парады уза. Сездә инде әлбәттә ТНВ каналыннан ул турыдан-туры трансляция эләнә. Ә безнең дулкыннарыбызда килеп ирешкән чираттагы бәйрәм сәламнәре дуслар. Булгар радиосының Макс каналы 891-78-555-915 үзегезнең сәламнәрегезне безнең дулкыннар аша якыннарыгызга бәйрәм сәламнәрен юллый аласыз. Хәерле көннәр, Фаил туган бәйрәм белән сезне Чистай төбәге яу ширмәдән кайнар сәламнәр җибәреп калабыз дигән Рәхим әфәнде Камаловның кайнар сәламнәре, монда матур шигырьләр дә юллаган ул. Бик зур рәхмәт үзегезгә, үзегезне якыннарыгызны Чистай төбәге яу ширмә авылында яшәүче безнең тыңлаучыларыбызны чын күңелдән бәйрәм белән тәбрик итәбез. Хәерле көннәр, Болгар радиосы без сәламнәрне Арча районы Иске Кенәр якларыннан авылдашларыма, туганнарыбызга, балаларга, безне белгәннәргә җибәрәбез. Аларны җиңү көне белән котлыйбыз. Арча районыннан Айдар Мәнирә юллаган. Айдар Мәнирә, үзегезне дә тәбрик итәбез. Бөек җиңү көне белән кайнар сәламнәрегез якыннарыгызга барып ирешсен. Сугыш елларында мин ятимне май яккан ипи белән сыйлаган Садык абый хатирәтәйләргә догамны аныклары Рамил Мулла аркылы ишеттерәм. Анурбик Күкшелле дип юллаган безнең Анурбик абый үзенең дога сәламнәрен. Дуслар, сез дә үзегезнең сәламнәрегезне безнең Макс номерына 891-78-555-915 номер аша юллый аласыз.
1: Арча муниципаль районы башлыгы Хисаметдинов Алмаз Гадрәүф улының бәйрәм котлавы. Хөрмәтле ветераннар, сезнең батырлыгыгыз һәм фидакарьлегегез безнең мәңгелек мирас. Сез тылда да, фронтта да ватаныгызны саклап, безгә тыныч һәм матур киләчәк бүләк иттегез. Сабырлыгыгыз, ныклыгыгыз һәм ватанга мәхәббәтегез яшь буын өчен иң зур үрнәк. Без ватаныбызның данын югары тотарга һәм аңа тугры хезмәт итәргә вәгъдә итәбез. Сезгә сәламәтлек, бәхетле озын гомер, тынычлык телим. Шиксез хөрмәт белән Арча муниципаль районы башлыгы Алмаз Габдрәүф улы Хисамитдинов.

0: туған жерге күшлі мәхәбәтігіз, әм бүгінгі яқты тұрмышыбыз үшін сізге ұлық рахметімізні білдіребіз. Отанымызны үзіліп яратқан донлы буын вәкілеріне қората иқтирам құрметіміз шексіз зор. Сіз көргенлеріні, сіз кешіргенлеріні қобат кешірерге язмасын. Сізге сәлеметлік, ғойлай именлігі тілейм. Дүниялар тыныш болып, именлікте балаларығыз, ұнықларығызның қадыр құрметінде яшерген насып етсін. Бейрам білен сізні.
1: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в Кузляр. Новый диагностический центр глазных заболеваний Кузляр приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. Кузляр. Не теряйте из виду своих близких.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акция действует с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Россия Федерациясының ришвечілікке қоршы күрәш бойынша Федераль комитет Советы рәйісі Артур Насихуллаулы Хайроллин Россия һәм Татарстан халқын бөйік бәйрәм, жиңу көне белән ихлас күңелдән құтлый. Бу көн безнең һәрберебез өчен үзенчәлекле көн. Батырлыклары белән дошманны сындырган фронтовиклар, тыл хезмәтчәннәре, шул кырыс елларда нык калган барлык батырларны искә алу көне булып күңелдә уйылып калган. Сезгә һәм якыннарыгызга чын күңелдән ныклы сәләмәтлек, гаилә бәхете, иминлек һәм тынычлык телим. Һәр йортта татулык һәм шатлык, ә йөрәкләрдә якты киләчәккә ышаныч булсын. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне котлы булсын.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз Фармленд дәріханаларында көптен түгел барлыққа келген лекар желудка есімлі давалау комплексі турында сөйлешәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізленіп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик Фармленд дәрханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Дамил компаниясы сиздин ишиңизни тоғын да жеңилейтти. Сүт суытқычлары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су белән тәэмин итү системаларын орнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил ауыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
1: Поздравление главы Агрызского муниципального района Татарстана Нургаянова Ленара Фаридовича. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, сердечно поздравляю вас с праздником. День Победы – особый праздник, когда мы отдаем дань уважения воинскому и трудовому подвигу нашего народа. Мы обязаны бережно хранить события прошлых лет, воспитывать патриотичность и любовь к своей родине у подрастающего поколения, чтобы еще долгие годы они гордились своими предками. В этот знаменательный праздник искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам. Пусть победа и память о ней будут всегда с нами, в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении.
2: Муниципальное унитарное предприятие ПАТП-2 в лице генерального директора Альберта Ахатовича Мухаметшина сердечно поздравляет всех жителей Республики Татарстан с Днем Победы 9 мая. Этот день символизирует мужество, единство и несокрушимость духа нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и процветания. Пусть память о героическом подвиге вдохновляет на новые свершения и высокие цели.
3: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Казан, Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Акция 2026 елның 31 декабрена кадәр гамәлдә.
7: 45 елгы җиңү көненнән соң җир өстенә инде күпме язлар килде. Бөек җиңү китергән сугыш һәм хезмәт ветераннарына мәңгелек дан. Сезнең тәндәге яра сызлануларны җиңеләйтә алмасак та, күңел сыкрауларыгызны киметергә теләп, сезгә булган олы хөрмәтебезне белдерәбез.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortası.
2: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзегі. Шәхси ішмәкәр Ойнас Неғматуллин.
3: Идәнішке, әштәніге, автобуста интегіп, жүрмәлі сигнал запланып, біз кәкесін жүгіріп, сигнал тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға, жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапиттар да бек көп. Кел дә өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сигнал тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ибн Нигматуллин, ОГРНП, 322-269-0072-72.
4: Қолдан.
1: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалыклар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Бүген җиңү көне бәйрәме, ә хәзер тулырак. Бүген Қазанның мең еллық мәйданында Қазан гарнизоны ғәскерләренең парады узды. Бәйрәм маршында хәрбиләр, хәрби училище курсантлары, хәрби хәрәкәтләр ветераннары һәм хәрби югары уку йортлары студентлары катнашты. Колонналар узганнан соң мәйданда Қазан һәм Татарстан халкының җиңүгә керткән өлешенә багышланган театрлаштырылган программа тәкъдим ителде. Шул вакытта мең еллық мәйданында хәрби техника күргәзмәсе дә эшли. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм республиканың беренче президенты Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә катнашты. Алар парадка бергә ретро автомобиль килде. Рөстәм Миңнеханов парадның ачылу тантанасында чыгыш ясап, 9 май илебезнең иң зур бәйрәме, бу халкыбызның триумфы көне һәм бердәмлекнең төп символы дип белдерде.
6: Татарстандан фронтка 700 мең кеше китте. Шуларның яртысыннан артыгы әйләнеп кайтмады. Аларның тиндәшсез батырлыгы, фидакарлыгы һәм ватанга тугрылыгы безнең йөрәкләрдә мәңгегә калачак. Үткән һәм хәзерге геройлар милли горурлык символы, малларны һәм яшьләрне патриотик рухка тәрбияләү өчен үрнәк. Кадерле ветераннар, хөрмәтле ватандашлар, сезне чын күңелдән олы бәйрәм

0: Легиткан фронтка һәм тылда көрәшкән сугыштан соңгы авыр елларда илне торгызган һәркемгә рәхмәт белдергән көн. Һәм бөек җиңү халкыбызның милли горурлыгы, хәрби даны һәм батырлыгы символы булып тора. Барыгызны да бәйрәм белән дуслар, 12:11 минут китте. Булгар радиосы эфирен дәвам итә. Бездә инде җирле сәлам тапшыруы. Ә бүген әле туган көннәрен билгеләп үтүче радио тыңлаучыларыбызга да бәйрәм сәламнәрен җиткереп калабыз. Әлбәттә, сез Максқа үзегезнең сәламнәрегезне җиткерә аласыз әлеге минутларда. Һәм инде Булгар сайтына килгән, Булгар радиосының сайтына килгән туган көн котлауларын да эфирдә яңгыратырбыз. Сезне мин Найла Гыйбадуллина сәламлим.
1: Булгар радиосы.

0: советского народа над фашистской Германией. В этот день пожелаю вам прежде всего здоровья, особенно ветеранам Великой войны, труженикам тыла, детям войны, всему нашему народу Республики Татарстан.
1: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
2: Татарстанда юғары сифат хәм түбән бәйләр Кащаковский қозылар фермасында. Қоз бәткәсе 260 сумнан. Бірне, унны, езіні олығыз. Көпләп сатып алушыларға тошламалар. Петрәш Ильин қаулы. 8-917-88-77-138.
3: Бүтін Россия электропрофсоюзының Татарстан Республикасы ұйышмасы жетекшісі Ильшат Рифқатулы Ғалимжанов ветеранларны һәм республикабыз халқын Бүйек Отан соғышында жеңу күні белән тәбрик итә. Жеңу күні ул күз яшьләре аша сөйену күні. Бу көнне без жеңүчеләрне олылыйбыз һәм ел кырында ятып калучыларны искә алып зурлыйбыз. Дошманнарны жеңгән һәм илне хәрабәләрдән күтәргән өлкән буын вәкилләре алдында без мәңге бурычлы. Ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәре алдында баш иябез. Һәр кайсыгызны жеңү көне белән котлап, нык сәламәтлек һәм якыннарыгызның кадер-хөрмәтен тоеп яшәүегезне тилибез. Күкләребез һәр чак аяз, йортларыбыз бәхет, иминлек һәм мәхәббәт белән тулып торсын.
4: Уважаемые абитуриенты, Апаптовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 2-33-32. Код 8-843-76. Апаптовский аграрный колледж ждет вас.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Булгар радиосы күңелегездә якты хисләр уятты.
1: Хәерле көн, дуслар. 12 тулып 54 минут Булгар радиосы эфирен дәвам итә барыгызда җиңү белән, дуслар. Чынлап та шундый матур бәйрәм, кояшлы бәйрәм. Татарстанда бүтән ил белән бергә җиңү көненә багышланган үлемсез полк акциясе дә быел зурлап уздырыла. Һәм Казанның үзәк урамнары буйлап тезелгән колонналар кулларына сугышта катнашкан якыннарының фотоларын тотып, тынычлык өчен көрәшкән батырларны искә алалар. Маршрут 5 чакрымга сузылган һәм теләгән һәркем дә бу изге йөрештә катнаша ала, һәрберегездә. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, Булгар радиосы Казандагы төп үлемсез полк йөрешенең музыкаль бизәлешен алып бара. Сәгать 1-дән 5-кә кадәр Булгар радиосы яшьлыгында бөек җиңүгә багышланган татар һәм рус телләрендәге җырлар, шигырьләр һәм сугыш еллары моңнары яңгыраячак. Хәтер, батырлык һәм горурлык белән тулы бу көнне, дуслар, бергәләп үткәрик.

Hürmetli Ulimsiz Polk akciyasında qatnaşuvchilar, ehtibar etigiz. Bizning akciyada jingu volontyorlari da qatnasha. Olar orqalarina jingu deb yozilgan oq futbolkalar kiygan. Nindi de bolsa surovlaringiz tusa, yeysa o'zingizni noshar his eta boshlasangiz, volontyorlarga murojaat etigiz. Olar tiyishli yordam ko'rsatib, sizni meditsina xizmatkari yonina olib borashaq. Yeysa Ulimsiz Polk uzu zonasidan chiqarib qo'yashaq. Шулай ук шара дәвамында ярдәм пунктларда эшли. Алар плюс томгасы белән билгеләнгән. Әлеге нукталарда сез су сорый аласыз, медицина хезмәткәренә мөрәҗәгать итә аласыз. Алар сезгә беренче ярдәм күрсәтеп, кирәк булган очракта ашыгыч ярдәм машинасына кадәр озатып куячак. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Шундый мөһим чарада катнашуыгыз өчен рәхмәт.

Hürmetli Ülimsiz Polk akciyasında qatnaşuvchilar, ehtibar etigiz. Bizning akciyada jingu volontyorlari da qatnasha. Olar orqalarina jingu deb yozilgan oq futbolkalar kiygan. Nindide bolsa sorovlaringiz tusa, yeysa o'zingizni nochar his eta boshlasangiz, volontyorlarga murojaat etigiz. Olar tiyishli yordam ko'rsatib, sizni meditsina xizmatkari yonina olib borashaq. Yeysa Ülimsiz Polk uzu zonasından chiqarib qo'yashaq. Шулай ук шара дәвамында ярдәм пунктларда эшли. Алар плюс томгасы белән билгеләнгән. Әлеге нукталарда сез су сорый аласыз, медицина хезмәткәренә мөрәҗәгать итә аласыз. Алар сезгә беренче ярдәм күрсәтеп, кирәк булган очракта ашыгыч ярдәм машинасына кадәр озатып куячак. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Шундый мөһим шарада катнашуыгыз өчен рәхмәт.

ана көкрәгеннән суырып алған сүт тамшысы алсу ирнендә. Шушы балам өчен, синең өчен, нәслем өчен туган ил өчен, мылтык тотып баскан җиремдән бер адым да артка шигенмәм.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары, яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фалахов. Бүгін жеңу күні бейрамы, әхәзір тулырақ. Бүйік Отан соғышы геройларының есімдері һәм тыл хезмәтченнәренең фидакар хезмәте безнең йөрәкләрдә мәңгегә сакланып калачак. Бу хакта бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бүйік Отан соғышында җиңүнең 81 еллыгы уңаеннан уздырылган тантаналы кабул итүдә белдерде. Чара Казан Кремлендә узды. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, җиңү көне илебезнең төп бәйрәме, ул буыннарны берләштерә, безнең һәрберебез өчен изге бәйрәм, илебезнең нык ихтияр һәм бердәмлек символы. Татарстан рәисе билгеләп үткәнчә, сугыш ветераннарының ныклыгы һәм фидакарлыгы безгә тыныч күк йөзен һәм балаларыбыз, оныкларыбыз өчен якты киләчәк төзергә мөмкинлек бирде. Без сезнең алда түләп бетергесез бурычлы, диде Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай ук махсус хәрби операциядә катнашучыларга рәхмәт белдерде. Сез безнең бабаларыбызның һәм балаларыбызның данлы сугышчан традицияләрен лаеклы дәвам итүчеләр. Сезнең батырлыгыгыз һәм ватанга тугрылыгыгыз тирән ихтирам уята. Ышанабыз, җиңү безнең кулда булачак, диде Республика рәисе. Бүген Казанда төп бәйрәм чаралары Архангел зиратында сугышчылар һәйкәленә һәм хезмәт батырлыгы мемориалларына чәчәкләр салудан башланды. Анда Татарстан Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Әхмәтов та катнашты. Ул депутатлар, ветераннар, яшьләр оешмалары вәкилләре белән бергә Азатлык солдаты һәйкәленә чәчәкләр салды. Марат Әхмәтов барысында бәйрәм белән котлады һәм җиңүнең әһәмияте язмыш өчен, киләчәк өчен бик зур, диде.
3: Бүгенге көндә менә илебез язмышы хәл иткән

0: Озанда сәғәт 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Sweet Kids Sport сәуде өзәге. Шәхси ішмәкәр Ойнас Ниғматуллин.
2: Әти, мин қайын бірліққа кеттім.
3: Бик ирақ жерден, қызым.
2: Сәпеттен.
3: Сәпеттен яқшы кебеттен, Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек, коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да құлай, Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуде өзеге.
4: Қазан.
0: Болғар радиосында яңалықлар.
5: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Булгар радиосының яңалыклар хезмәтенең йомгаклау чыгарылышы. Студиядә Артур Фәләхов Россия президенты җиңү көне белән котлады. Казанда Улимсыз полк акциясендә 130 мең кеше катнашты. Ә хәзер тулырак. Бүген Мәскәүнең Кызыл мәйданында җиңү парады узды. Россия президенты Владимир Путин парадта катнашучыларны бәйрәм белән котлады һәм бу вакыйганың ил өчен бик мөһим булуын ассызыклады. Җиңү көне Россиядә төп бәйрәмбез. Һәр вакыт совет халкының батырлыгын истә тотачакбыз. Нәкъ менә ул нацизмны җиңүгә хәл иткеч өлеш кертте. Ватанга тугрылык миллионлаган кешене берләштергә сәләтле иң югары хаклык. Җиңү һәр вакыт Россиядә булды һәм булачак, диде

Әр хизмәтегез өчен сезнең алда баш иябез. Хөрмәтле ил агалары һәм ак яулыклы әбиләребез. Илебезнең күге аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын. Безнең буынга сез күргән авырлыкларны күрергә язмасын. Сәламәтлеккә тиенеп, күңел күрлеге белән якыннарыгызның җылысын тыеп яшәргә язсын. Бәйрәм белән сезне.

0: молоко проводов, дальних залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. Дамилк, новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
1: Сезон финалын күрмей қалмағыз. Рубин Пари НН. 17 май. Акбарс Арена стадионы. Ришат Тухватуллин концерты. Программа 16:30 башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте. Огрыят 118-16-90-01-31-20. Казан Копылова 2-0+. 2026 ел.
3: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
4: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОКРМ 166-20-60-60.
5: Икенче ПТП муниципаль берәмлеге предприятиесы һәм генераль директоры Альберт Әхәт улы Мөхәммәтшин 9 май бөек җиңү көне белән чын күңелдән тәбрик итә. Бу истәлекле көндә без ата-бабаларыбызның илебезнең мөстәкыйллеге өчен көрәшкәненә, аларның батырлыгына һәм ныклы рухына баш иеп хөрмәт күрсәтәбез. Аларның казанышлары буыннар арасында мәңгелеккә сакланачак. Сезгә нык сәламәтлек, иминлек, рухи тынычлык һәм тыныч күк йөзе телибез.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Председатель правкома Бавлинской территориальной первичной профсоюзной организации Мулаев Раушан Закарьевич от всей души поздравляет всех ветеранов войны, тружеников тыла, всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы. День Победы – это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших нашу Родину. Сегодня в этот светлый день мы обращаемся ко всем ветеранам с глубоким уважением и благодарностью. Спасибо вам за возможность жить, любить, радоваться жизни. Желаем вам здоровья, благополучия, светлых надежд, уверенности в завтрашнем дне и бодрости духа.
8: Поздравление главы Агрызского муниципального района Татарстана Нургаянова Ленара Фаридовича. Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, сердечно поздравляю вас с праздником! День Победы – особый праздник, когда мы отдаем дань уважения воинскому и трудовому подвигу нашего народа. Мы обязаны бережно хранить события прошлых лет, воспитывать патриотичность и любовь к своей родине у подрастающего поколения, чтобы еще долгие годы они гордились своими предками. В этот знаменательный праздник искренне желаю вам счастья, крепкого здоровья, мира вашим домам. Пусть победа и память о ней будут всегда с нами, в сердцах, добрых начинаниях, постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении.
9: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Азнакай муниципаль району башлыгы Шәйдуллин Марсель Зөфәрулының бөек җиңү көне уңаеннан бәйрәм котлавы. Кадерле бөек ватан сугышы ветераннары һәм тыл хезмәтчәннәре, сезне барыбыз өчен дә кадерле һәм изге булган 9 май җиңү көне белән тәбрик итәбез. Сез җир йөзенә тынычлык алып килгән бөек җиңү яулаган батырлар, сез илебезнең, халкыбызның горурлыгы. Бүген геройларның данлы традицияләрен онык-онык шуклары дәвам итә. Алар махсус хәрби операциядә катнашып, күп милләтле ватаныбыз мәнфәгатьләрен яклый. Без аларның ватанга тугрылыкларына баш иябез, аларның патриотизмы белән горурланабыз. Һәм исән имин кайтуларын көтәбез. Хөрмәтле ветераннарыбыз, батырлыгыгыз, фидакарь хезмәтегез өчен тирән рәхмәтебезне белдереп, сезгә һәм якыннарыгызга ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге телибез. Дөньяларыбыз тынычланып, якыннарыгызның кадер-хөрмәтендә гомер кичерегез. Җиңү көне белән, хөрмәтле азнакайлылар, хөрмәт белән Азнакай муниципаль районы башлыгы Шәйдуллин Марсель Зөфәрулы.

своим. Это нужно не

0: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, барыңызды да шын көңілден бүгінгі бүйік жеңу күні білен құттықтаймыз. Шушы минутларда Қазанның мың жылдық майданында кешкі бейрам программасы басталып кетті. Жырлаушы Қазан акциясында Салават Пәтведдинов, Волга-Волга түркімі, яшьлер коллективлары, Қазанның жиылма хоры һәм башқалар шығыш ясаячак. Бейрам кешкі 10-да салют белән төгәлләнәчәк, ул Қазан су өстендә 6 урында биреләчәк. Бәйрәм салютыннан соң махсус автобуслар биреләчәк. Автобуслар пассажирларына Сырык, энергетика институтлары, яшьләр үзәге тукталышларында күтәчәк. Шулай ук шәһәр метросы төнге 1-нче яртыга кадәр эшләячәк. Моннан тыш Казанда 4000-нән күбрәк хокук саклау хезмәткәрләре җәмәгать тәртибен саклый.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балашак теме. Сатуныкталарыннан сырагыз.
0: Иртәгә 10-нче май көнне Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болытлы көн, явым төшемнәр көтелми, төньяктан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил. Төнле 0-дән 5 градуска кадәр җылы, урыны белән туфракта кырау 1 градуска кадәр салкын, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булачак дип күрсәтә. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 11 градус җылы геомагнит кыратаныч.

0: смертельной схватке защитивших Отечество и спасших мир от нацизма. Сегодня ваши внуки-правнуки снова вынуждены защищать Родину от нацизма за будущее нового поколения. Низкий поклон всем, кто защищает нашу Родину. Пусть небо над нашей Родиной всегда будет чистым и мирным. С Днем Великой Победы!
1: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиуллов Рәмис Хатип улы 9 май Бөек Җиңү бәйрәме белән котлый.
2: Хөрмәтле ветераннар, ихлас күңелдән сезне Бөек Җиңү бәйрәме белән тәбрик итәбез. Кылган батырлыгыгыз, көчле ихтиярыгыз, фидакар хезмәтегез өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Бөек Ватан сугышында яу кырында башын салган хәрбиләрнең якты истәлеге мәңге сакланыр. Тылда иген иккән, станок артында корал җитештергән тыл хезмәтчәннәренең үтелгән гомер юлы да батырлыкка тиң. Һәр кайсыгызга нык сәламәтлек, тыныч картлык һәм күгебезнең һәр чак аяз булуын телибез.
0: Директор медицинского центра Айболит Рызванов Азат Абдулхакович поздравляет всех жителей Татарстана с Днем Великой Победы.
3: С Днем Победы, друзья! Давайте почтим память всех ветеранов. Давайте поблагодарим тех, кто подарил нам мир и покой. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Да здравствует мир, дружба и любовь!
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Бейремнерде нишлисен?
6: Бахчада инде, асин?
5: Мин терезе алыштырам.
6: Узин ме?
5: Юг инде. Уанды ишны профессионалларга тапшырам. Алтын кулы ишмасы пластик терезелерни шевитып куябей.
7: Опас, койбыш, буа, тәте, шкамы тамак районларына хәтле барып эшлиләр. Алюминий конструкцияләр эшләп бирәләр. Беседка һәм верандаларны пыялалыйлар. Опас һәм койбыш районнарында офислары да эшли. Телефонын язып куй. 8-93-93-96-90-91. Алтын кул оешмасы.
8: Койбыш муниципаль район башлыгы Альберт Илгизәр улы Рәхмәтуллин Бөек Җиңү көнен каршы алучы ветераннарыбызга изге теләкләрен җиткерә. Һәр елны 9 майны билгеләп үткәндә без аның нинди югалтулар бәрабәренә бирелүен искә алабыз. Хөрмәтле әби-бабаларыбыз, ничә еллар узса да, күпме буын алышынса да, халык батырлыгы беркайчан онытылмас. Якты маяк булып яшь буынга дөрес юл күрсәтер. Ватанны сөйергә, туган ил хакына көрәшергә өйрәтер. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле ветераннарыбыз. Гомерегез озын, сәламәтлегегез нык, көннәрегез тыныч булсын.
9: Көнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
10: Казандагы телефон 203-96-51.
11: 203-96-51.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Поздравление с Днем Победы депутата Государственной Думы России Айдара Метшина.
15: Дорогие соотечественники, сегодня мы встречаем главный праздник нашей великой страны – День Победы. Сменяются годы и десятилетия, поколения и генерации россиян, но неизменными остаются чувства гордости за наше Отечество и безмерная благодарность поколению победителей. В моей семье, как и в каждом доме нашей страны, чтят память своего героя. И два моих деда, Метшин Музагит и Шарифуллин Нурулла, пройдут в едином многомиллионном ряду героев бессмертного полка, который традиционно проходит по всей стране. Славные сыны России и сегодня следуют ратным традициям предков. Пусть мир и свобода, которые отстояли наши деды и прадеды 80 лет назад, вернутся сегодня в наши дома. И мы вновь услышим это сладкое слово «Победа».

0: жыршылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп бердик.
3: Билетлар Татнефть арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена боз сарайы. Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огры 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау хезмәткәрләренең профсоюз оешмасы җитәкчесе Хызнетдинова Гөлнар Рауил кызының бөек җиңү көне уңаеннан бәйрәм котлавы. Хөрмәтле татарстанлылар, сугыш, тыл һәм хезмәт ветераннары, сезне чын күңелдән бөек җиңү көне белән тәбрик итәм. Бу изге көндә без сугышта батырларча көрәшкән, хезмәттә тиңдәшсез фидакарьлык күрсәткән, ватанын өзелеп сөйгән данлы буын вәкилләренә чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Сезгә ихлас күңелдән, исәнлек, саулык, күңел күтәренкелеге һәм якыннарыгызның күңел җылысын тоеп яшәүегезне телим. Тыныч илдә яшәргә язсын. Бәйрәм белән.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.

0: күтіле. Жұмақ ізләп, шет елдерге шығасы жоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәламәтләндерә торған ләмге бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, қудыретін туйырға теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханасы. Телефон 88-200-6923. Интернет сайт бакирова.com.
1: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
2: Бүйік жиңу күні оңайынан Татарстан Республикасының Әгерже муниципаль район башлығы Нұрғаянов Ленар Фәрит ұлы құтлауы.
3: Құрметлі ветераннар, сізіні бүйік қам ізге бейрам, бүйік ватан соғышында жиңу күні білен құтлайым. Бұғынлар алышынса да, біз әлігі соғышта батырларшы халік болғанларыны, исен соу әйләніп қойтырған осып болған, яш буынны тәрбиелуге зур үліш күртіші фронтовикларыны бір қошынды ұнытмабыз. Алар барысы да жеңушілер. Аларның һәр кайсына игътибар күрсәтү безнең изге бурычыбыз. Сезнең алда баш иябез, кадерле ветераннарыбыз. Сезгә ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, һәр йортка татулык, тынычлык, иминлек һәм бәхет телим.
4: Бөтен Россия электропрофсоюзының Татарстан Республикасы ұйышмасы жетекшісі Илшат Рифкатулы Галимжанов ветеранларны һәм республикабыз халкын Бөек Ватан сугышында жиңү көне белән тәбрик итә. Жиңү көне ул күз яшьләре аша сөйүне көне. Бу көнне без җиңүчеләрне олылыйбыз һәм якырында ятып калучыларны искә алып зурлыйбыз. Дошманнарны җиңгән һәм илне хәрабәләрдән күтәргән өлкән буын вәкилләре алдында без мәңге бурычлы. Ветераннар һәм тыл хезмәтчәннәре алдында баш иябез. Һәр кайсыгызны жиңү көне белән котлап, нык сәламәтлек һәм якыннарыгызның кадер-хөрмәтен тоеп яшәүегезне телибез. Күкләребез һәр чак аяз, йортларыбыз бәхет, иминлек һәм мәхәббәт белән тулып торсын.
5: Апас муниципаль районы башлыгы, Апас муниципаль районы советы рәисе Җиһаншин Айрадык Абдулхапулы чын күңелдән барлык ветераннарны, тыл хезмәткәрләрен, республика һәм Апас районы халкын бөек җиңү көне белән тәбрик итә. Ил өчен барган данлы көрәш елларында күрсәткән батырлыкларыгыз, көчле ихтыярыгыз, тыныч тормыштагы фидакар хезмәтегез, туган җиргә көчле мәхәббәтегез һәм бүгенге якты тормышыбыз өчен сезгә олуг рәхмәтебезне белдерәбез. Ватаныбызны үзлеп яраткан данлы буын вәкилләренә карата ихтирам хөрмәтебез чиксез зур. Сез күргәннәрне, сез кичергәннәрне кабат кичерергә язмасын. Сезгә сәламәтлек, гаилә иминлеге телим. Дөньялар тыныч булып, иминлектә балаларыгыз, оныкларыгызның кадер-хөрмәтендә яшәргә насыйп итсен. Бәйрәм белән сезне.
6: Алло.
7: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
8: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Награды – это символ героизма, мужества и отваги людей, защитивших нашу Родину. Сегодня в этот светлый день мы обращаемся ко всем ветеранам с глубоким уважением и благодарностью. Спасибо вам за возможность жить, любить, радоваться жизни. Желаем вам здоровья, благополучия, светлых надежд, уверенности в завтрашнем дне и бодрости духа.
1: Татарстан Республикасының Тәтеш муниципаль районы һәм Тәтеш шәһәре муниципаль берәмлеге башлыгы Сафиуллов Рәмис Хатип улы 9 май Бөек Җиңү бәйрәме белән котлый.
2: Хөрмәтле ветераннар, ихлас күңелдән сезне Бөек Җиңү бәйрәме белән тәбрик итәбез. Кылган батырлыгыгыз, көчле ихтиярыгыз, фидакар хезмәтегез өчен олы рәхмәтебезне җиткерәбез. Бөек Ватан сугышында яу кырында башын салган хәрбиләрнең якты истәлеге мәңге сакланыр. Тылда иген иккән, станок артында корал җитештергән тыл хезмәтчәннәренең үтелгән гомер юлы да батырлыкка тиң. Һәр кайсыгызга нык сәламәтлек, тыныч картлык һәм күгебезнең һәр чак аяз булуын телибез.
3: Сезон финалын күрми калмагыз. Рубин Пари НН

матур кишлер, барыгызга да бейрем, кеше билен достор. Татарстанда 5534 бийек ватан сугышы ветераны тыл кызматчаны һәм сугышта катнашучыларның 1017 тыл калган хатыны яши. Біздің орада сугыш мехнәтләре, шахидләре 92 фронтовик гомер кишерә. Барыгызны да чын күңелдән бүгенге бәйрәм белән котлыйбыз. Һәм инде менә алдагы радио тыңлаучыбыз, хәерле кичләр, дилбәр, нишә хәлләрең, СВОда күргәннәрең турында сөйләле дип язып җибәргән. Беләсезме, җәмәгат, аны теге 40 секунд эчендә генә сөйләп бетереп булмый. Мин аны әлбәттә инде китап итеп язачакмын. Аллаһ теләсә, менә шушы якын тирәдә ул китап чыгар. Аннан соң инде алып укырсыз, ярыймы? Ә болай гына сөйләп аны шушы вакыт аралыкта гына сөйләп бетереп булмый аны.

0: Ғанашесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
1: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті балашақ тәмі. Сату нұқталарынан сұрағыз.
2: Иртеге 10-нче майда Казанда һәм Татарстанда аязучан болотлы көн, явым-төшемнәр көтелми, төньяктан-төньяк көнбатышка үзгәрүчән җил. Төнле 0-5 градуска кадәр җылы, урыны белән туфракта курау 1 градуска кадәр салкын, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 9 градус җылы дип күрсәтә, геомагнит кара тыныч.
3: Радиосында реклама.
4: Муниципальное унитарное предприятие ПАТП-2 в лице генерального директора Альберта Ахатовича Мухаметшина сердечно поздравляет всех жителей Республики Татарстан с Днем Победы 9 мая. Этот день символизирует мужество, единство и несокрушимость духа нашего народа. Желаю всем крепкого здоровья, мирного неба, благополучия и процветания. Пусть память о героическом подвиге вдохновляет на новые свершения и высокие цели.
5: Россия авиация сәнәгате хезмәткәрләре профсоюзының Татарстан Республикасы оешмасы рәисе Фәсхетдинов Равил Кәрәмулы бөек җиңү көне белән тәбрик итә. Бу бөек бәйрәм генә түгел, батырлык, фидакарьлек үрнәге күрсәтеп, җиңү яулаучыларны искә алу көне дә. Бу көнне без балаларыбыз, оныкларыбызның тыныч киләчәге өчен бәйсезлек яулап алган җиңүчеләр буынын зурлыйбыз. Һәм төп бурычыбыз бүгенге көндә дә нацизмның таралуына юл куймыйча, яулап алынган тынычлыкны саклау. Бөек җиңү бәйрәме көнендә җиңү шатлыгы һәм хәтер безнең йөрәкләрне берләштерсен. Һәр кайсыбызга нык сәламәтлек, озын гомер, аяз күк йөзе телим.
6: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
7: Россия Федерациясының ришвәтчелеккә каршы көрәш буенча Федераль комитет советы рәисе Артур Насыхуллаулы Хайроллин Россия һәм Татарстан халкын бөек бәйрәм, җиңү көне белән ихлас күңелдән котлый. Бу көн безнең һәрберебез өчен үзенчәлекле көн. Батырлыклары белән дошманны сындырган фронтовиклар, тыл хезмәтчәннәре, шул кырыс елларда нык калган барлык батырларны искә алу көне булып күңелдә уелып калган. Сезгә һәм якыннарыгызга чын күңелдән ныклы сәламәтлек, гаилә бәхете, иминлек һәм тынычлык телим. Һәр йортта татулык һәм шатлык, ә йөрәкләрдә якты киләчәккә ышаныч булсын. Бәйрәм белән, бөек җиңү көне котлы булсын.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртегә булачак һава торышына күз салыйга әле дуслар. 10нчы майда оязучан булутлы көн, явым төшемнәр көтелми, төньяктан төньякын батышка үзгәрүчән җил. Төнле 0-дән 5 градуска кадәр җылы, урыны белән туфракта кырау 1 градуска кадәр салкын, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булачак дип хәбәр итә синоптиклар. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 9 градус җылы.
2: Затып вокзал.

Чираттағы СМС хабар тонушу белән бәйле булар дуслар, язваларга әзер булып торыгыз. Гаилә куру балалар үстерү өчен 25 яшьтән 45 яшьләрдәге ислам динен хөрмәт иткән татар кызы хатын-кызлары белән танышырга телим. Баласы булса да каршы түгел. Аралашу өчен минем макс номеры дигән ул 8-96-55-90-58-64 кабатлыйм. 8-96-55-90-58-64. Алдагысы. Алдагысын Найле язган хәерле кичләр Болгар радиосы дип башлап җибәргән ул үзенең СМС хәбәрен. Бүген якын туганнарыбыз белән очраштык, матур гына сөйләшеп утырабыз. Лениногорск шәһәрендә яшәүче Сальмановлар гаиләсенә, Инсаф белән Алсу Иркәмә, Шәрәфетдиновлар гаиләсенә, Илшат Җизнәй белән Ләйсән апага, Сәләхетдиновлар гаиләсенә, Ришат белән Айгөлгә, Яраттан Иремә Хәбиров Илгизгә кайнар сәлам җибәрәм. Бөек Ватан сугышы белән сезне туганнарым. Дөньялар имин булсын, Наилә яза әлеге СМС хәбәрне.

Жиңү бейрәме турында без белмәгән фактларны барлап утырам, дуслар. Берлин 1945 елның 2 майында алына, ләкин фашист әскәрләре тагын бер атна каршылык күрсәтәләр. Соңгы капитуляция 9 майга каршы төндә имзалана. Мәскәү вакыты белән бу 9 майда 00:43. Европа вакыты буенча 22:43 8 майда була. Беренче җиңү парады 1945 елның 24 июнендә уздырыла. Бу көнне ишеп яңгыр ява, парадны маршал Георгий Жуков кабул итә. Ул көмеш ак төстәге күмер кушаматлы атка атланган була.

0: 9-й май белән җиңү бәйрәме белән бәйле фактларны барлыйбыз дуслар. Бүген 9-й май 20 елга якын бәйрәм көне дип саналмаган. Парадларда ел сайын уздырылмаган. 1995 елдан башлап кына алар ел сайын үткәрелә башлый.
1: Базарлы матак 107.1 FM.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртеге 10 майда Казанда һәм Татарстанда язучан булытлы көн, явым төшемнәр көтелмәй, төньяктан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил тенле. 0-дән 5 градуска кадәр җылы. Урны белән туфракта кырау 1 градуска кадәр салкын, көндез 11 градустан 16 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 8 градус җылы. Инде мен Дилбер барыгызга да тыныч төннәр теләп киләсе очрашуларга кадәр дип саулашам.